0: lộp nà ní nà prai dù mật chìa tìm bà trầy chôm bò sát thà nà phíp à kà sát thiết smọc smành bèl mê kà đào ốp bàn lai bèl dù nà có bà khom bà chúc khét ăn giang bàn sạc căm sá hạ kà chì mùi kì nè kruk kruông xà bà chúc bòng kàn kà nghi trụt bình nất nâng khô sá ông pi sâu bà tê phíp bòng kà bà lọt à kì phí đàm bay kà pi à dù chì vớt nâng trọp sâm bát rộp bò nè lộp đô khả nông xà nâng bà chì chân xa bà chúc chia tì cần lãnh bộ một đám mà nụ tràn, châm nôn tùm ninh tràn, khả nông nụ miền tràn tùm ninh nghe chạp chè. Khả nông rất đọc rằng, còn thêm miền ca thuê bỏ hát tội mùi có ai miền ca bắt bằng tràn. Khả nông lợt trốt bình nít ní, còn cầm lăng xa mặt tài cách ban bộ một đám, trốt bình nít bắt đà khả lâm xa đổi chía, ca cực rôn bà lợn. Bà phốp ở kỳ xa ní, châm bộ bằng ôn lộ đô khả nông xa, ca hịp châm tùm ninh tam phá đà. ផ្លូវរត់ភីខ្លួនបណ្ដាវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ឆាប់ឆេះសង្គ្រោះមនុស្សត្រួតពិនិត្យការបំពាក់ធុងបន្លត់អគ្គិសនីកាន់ដៃប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនបន្លត់អគ្គិភ័យលោកជឿងយ៉ាងថឹកអ្នកលោកដូក្នុងសារបាយជុកបានដឹងថា
1: ក្រុមការងាររបស់នគរបាលឃុំសហការនិងគណៈគ្រប់គ្រងផ្សារបានមកត្រួតពិនិត្យការបង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្នុងផ្សារចំពោះខ្ញុំគឺឯកភាពក្នុងពេលត្រួតពិនិត្យឃើញថានៅការខ្វះខាតរបស់អាជីវកម្មមួយចំនួនយើងខ្ញុំនឹងខិតខំផ្លាស់ប្តូររៀបចំបានលំដាប់លំដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់បង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យ ពីប្រុសកំពុងក្នុងរដូវប្រាំងងារឆាប់ឆេះណាស់ខ្ញុំក៏ស្នើឲ្យក្រុមការងារមកត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដើម្បីដាស់តឿនបងប្អូនហើយដើម្បីធានាផ្សារមានសុវត្ថិភាពជាងទន្ទឹមនឹងការងារត្រួតពិនិត្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅទាំងខុសណានៅនាំបងប្អូនរបៀបប្រើប្រាស់ធុងបន្លត់អគ្គិភ័យលើកកម្ពស់ស្មារតីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យព្រមទាំងឲ្យ

0: ទន្ទឹមនឹងនោះសម្ដំពោប្រតិភូក្រាបច្បាស់នៅផែនការកាលវិភាគនិងកម្មវិធីសកម្មភាពនៃដំណើរការងារក្នុងនោះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើបទបញ្ញត្តិស្ដីពីសុវត្ថិភាពបង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យលើនាវាបទបញ្ញត្តិឡើងចុះនាវាការចាញ់ចូលកោះក៏ដូចជារៀបចំការប្រជុំជីវភាពនិងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរថ្លែងមតិណែនាំក្នុងសន្និបាតលោកឧត្តមស្នៃត្រៃត្រូវវង្សឹង សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ស្នងការនយោបាយរងនៃប៉ូលីសសមុទ្រវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណើរការត្រួតពិនិត្យនិងក្តាប់ស្ថានភាពតំបន់សមុទ្រកោះឆ្នេរសមុទ្រគឺជាគោលការណ៍ធំរបស់កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមនិយាយរួមនិងប៉ូលីសសមុទ្រវៀតណាមនិយាយតឡែកសម្រាប់បង្កើនកិច្ចសហការរវាងកងកម្លាំងប៉ូលីសសមុទ្រជាមួយមូលដ្ឋាននានាក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រកោះរក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច ដែលបានបង្ហាញពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសសន្តិសុខប្រជាជាតិទាំងមូលរណសិរ្សសន្តិសុខប្រជាជនលើសមត់ព្រមទាំងជួយឧបត្ថម្ភនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជានិសាទនិងនួចចិត្តច្បាមសមត់ទន្ទឹមនឹងនោះពេលតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមត់ចត់រវាងប្រជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលីសសមត់ 4 ជាមួយបណ្ដាខេត្តក្រុងកង្ធើអង្យ៉ាងនិងកាម៉ៅរយៈពេលកន្លងជាពិសេសគឺការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានអំពីសន្តិសុ rùm thật cầu tốt bọt lầm mơ. Nâng xa hạ cá Arapot men bật sơ tập hiếp cầm bọc bị thí bộ đi xa mót rùm đầm náu cho bùi bật chiếc rì sạch. Lúc ở đầm xa này trái trần quang sân, xung nôm bố bật đà xa mạ chức, xác xá ôi chú bác nơ cao bị phiếc, bọt tì bạch mừng mát bọt bệnh nhát, ông bí xa bọt tập hiếp bê lần châu nếu bía, cá thua đầm náu lơ xa mọt có. Chú rùm giang xa cám cho mùi con cầm lắng men xa mạ tạ cách, nông xa cám bọc hiếp trụt bị nứt, khô xa nà chú bác đo bật chiếc rì sạch, nâng khá đạp xa thà nập hiếp dạ xa đánh lơ xa mọt.
1: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនសង្កាត់អរដ្ឋាអាណត្តិទី2នីតិកាលទី 2006បានបើកសម័យប្រជុំលើកទី2សម័យប្រជុំឯកទេសនេះគឺជាសម័យប្រជុំសំខាន់មួយដើម្បីសម្រេចផែនការហិរញ្ញវត្ថុនិងយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគសាធារណៈដំណាក់កាល 5 ឆ្នាំខាងមុខក្នុងសម័យប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់បានជម្រាបជូនរបាយការណ៍ស្ដីពីទូតថវិកាឆ្នាំ2023និងសេចក្តីព្រៀងផែនការវិនិយោគសាធារណៈរយៈពេល ដែលក្រុមបែងចែកទុនសម្រាប់គម្រោងថ្មីចំនួន43ស្របថវិកាជាង536ពាន់លានដុំគោលដៅសំខាន់គឺសម្រាប់កមនាគមន៍បានព្រមព្រំគ្នាគប់សំនឹងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមទៅតាមតំបន់ជាប់ព្រំប្រទល់ដើម្បីបង្កកម្លាំងអភិវឌ្ឍអន្តរតំបន់ក្នុងអង្គពិភាក្សាតំណាងនានាបានផ្ដុំវិភាកសថានភាពប្រមូលថវិការដ្ឋនិងការវិនិយោគសាធារណៈ ប្រប្រាស់ដោយចរិភាពីប្រភពដីសម្បត្តិនចំណូលក្នុងស្រុកនិងចំណូលពីពុបហេតុម្ចាស់ការបង្កើតប្រភពធនធានដីធ្លីដើម្បីដោះស្រាយការខ្វះខាតទុនវិនិយោគប្រៀបធៀបនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែង ក៏ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសម័យប្រជុំប្រចាំការក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជននិងគណៈប្រចាំការគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេត្តាភូមិវៀតណាមសង្កាត់បានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការលើបទបញ្ជាស្ដីពីសហការការងារបទបញ្ជាថ្មីនេះបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ភាគីនីមួយៗក្នុងការរៀបចំសម័យប្រជុំធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយសំណើរបស់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យដាច់ស្រេច
0: ប្រការនេះបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធានាផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតជូនប្រជាជនលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាកាសែតនិងវត្តសុទ្រទស្សន៍ខេត្តអង្គញ៉ាងបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនភៈហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មភូវីគីញ៉ាង រៀបចំវគ្គហ្វឹកហ្វឺនឯកទេសបតលើកកម្ពស់សមត្ថភាពអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ក្នុងសកម្មភាពសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍និងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគណៈនាយកថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យក្រមអ៊ូវ៉ាតបុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់និងផ្នែកខ្លឹមសារបច្ចេកទេសនិងរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងបានចូលរួមវគ្គហ្វឹកហ្វឺននេះ

0: nâng vẹt vật vần đi, logo vị ấn, nẹ chùm điên bật đọc bản đá, ảnh vọt ai ai, nây vị trí sản ai ai, bàn phát đò lực tập hiếp cực cồn dịch thật xa, còn trô ca xâm rách nâng ca cực cồn hà đi phấy, ca thua oi ai ca xa, mên sọng đá, ca thua xe nà thị ca, lê khá thị ca, nâng ca cực cồn ca nghĩa, bật cần, phát tạc cám, chùm đuôi ca đi bốn, nâng ca nghĩa bật chết cả tệ. Tam bật dạng vẹt vật vần đi, xâm đá bật bẹt nơi chùm đẹp đáng chìa cố, nâng lực tập hiếp, pra ô bạc ai ai sư tập hiếp, đảm bây bạc cân bật sơ tập hiếp đầm đảng cá, phá lất phạm xá, truốt bị nật bỏ rộng miến, đọc sẵn ai kết xa rõ thập bá, nâng cà cực cồn cà nghĩa. Bật sơ tập hiếp cà nghĩa nâng bàn lực cầm bố, cách bằng thói bê bê lìa đọc sẵn cà nghĩa. Tam bật dạng nút, lực cầm bố côn tập hiếp cà mạng vị thí vật sụ tù tù tù, nâng mù lực thàn cực digital nâng ổng cập hiếp.
1: គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំប៊ុនសឿងបានរៀបចំការប្រឡងខួបសនិច្ចពូកែឆ្នាំ2021ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសនិច្ចបត្របាក់លើកទី14និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសនិច្ចបត្របាក់កភិក្រុបថ្នាក់អនុត្តពីពាន់23ប្រាំពីពាន់30ជួមក្នុងការប្រឡងនេះមានបេក្ខជនចំនួន16នាក់ជាកម្មាភិបាលបេក្ខជនមកពីសាខាបេក្ខភិជំនួសបេក្ខភិឃុំប៊ុនសឿង បេក្ខជនត្រូវឆ្លងកាត់3ផ្នែកប្រឡងរួមមានរៀបចំក្រុងបទអត្ថាធិប្បាយប្រឡងអត្ថាធិប្បាយនិងឆ្លើយសំណួររបស់គណៈមេប្រជុំខ្លឹមសារនៃការប្រឡងផ្ដោតលើការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងការរៀបចំអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសនិបាតតំណាងបកទូទាំងប្រទេសលើកទី14និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសនិបាតបកភិក្រុបថ្នាក់ ព្រមជាមួយនោះលើកទឹកចិត្តឲ្យបេក្ខជនភ្ជាប់ទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅស្ថាប័នអង្គភាពនិងមូលដ្ឋានដែលខ្លួនកំពុងបំពេញការងារនិងរស់នៅបញ្ចប់ការប្រឡងគណៈកម្មការរៀបចំបានប្រកលរង្វាន់លេខ1ដល់បេក្ខជនជើងមួយជិនសាខាបកសាលាមធ្យមសិក្សានិងអនុវត្តឆ្លៃបិនធ្វឹងលេខ2បានទៅលើបេក្ខជនងួយធីហ្វឹងសាខាបកអនុវត្តឆ្លៃនិងវិទ្យាល័យបិនសឹង លេខ3បានទៅលើបេក្ខជនងួយធីថាន់សាខាបអនុវត្តឆ្លៃនិងវិទ្យាល័យបិនសឹងក្រៅពីនេះគណៈកម្មការរៀបចំក៏បានប្រកលរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន4ដែលបេក្ខជនមានលទ្ធផលល្អក្នុងការប្រឡងផងដែរបកភិកខុំវិញ្ញាណរៀបចំពិធីប្រឡងខុសនិច្ចពូកែឆ្នាំ2021ពិធីប្រឡងខុសនិច្ចពូកែឆ្នាំ2021 មានបេក្ខជន21នាក់មកពី20សាខាប៉ះក្រមអវត្តបកភិកខុំនេះគឺជាបដាឃោសនិច្ឆ្នាំតំណាងឲ្យបដាសាខាចូលរួមប្រឡងផ្ដោះប្រដូរព័ត៌មានក្នុងការឃោសនាម៉ត់នៅមូលដ្ឋានពិធីប្រឡងបានរៀបចំឡើងដើម្បីឃោសនាបដាខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់សេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសនិបាតលើកទី14របស់ប៉ះនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសនិបាតបកភិកគ្រប់ថ្នាក់អាណត្តិ2021-2030ទន្ទឹមនឹង ក៏លើកកម្ពស់គុណភាពការងារឃោសនាម៉ត់សកម្មភាពរបស់កងជួរឃោសនិច្ចនៅមូលដ្ឋានក្នុងសភាពការថ្មីបដាផ្នែកប្រឡងបានរៀបចំល្អខ្លឹមសារជាច្រើនច្បាមចប់ប្រធានបទបង្ហាញបានលទ្ធភាពឃោសនាដោះស្រាយបញ្ហានិងចំណេះដឹងផ្ទាល់របស់កងជួរឃោសនិច្ចមូលដ្ឋានឆ្លងតាមពិធីប្រឡងដើម្បីផ្លាស់ថ្មីលើកកម្ពស់គុណភាពការងារឃោសនាម៉ត់នៅមូលដ្ឋានរួមចំណែកពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះបរដ្ឋ បង្កបានអនុភាពប្រឡងប្រណាំងអនុវត្តជោគជ័យភារកិច្ចនយោបាយរបស់មូលដ្ឋានអ្នកពេលខាងមុខលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការបកឃុំចៅភូបានរៀបចំពិធីបិទនិងប្រកលរង្វាន់ការប្រឡងខួបសនិច្ចពូកែឆ្នាំ2021ស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសនិបាតបកលើកទី14និងសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសនិបាតបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ2021-2030 នៅក្នុងពិធីប្រឡងបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងដល់15នាក់សិស្សតាជាឃោសនិកស្នូលមកពីសាខាបសថាប័នក្រមអវ៉ាត់បានបង្ហាញពីឆន្ទៈនិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈបទបង្ហាញស៊ីជម្រៅនៃការប្រឡងខ្លឹមសារប្រឡងផ្ដោតលើចំណុចថ្មីៗនិងស្នូលនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសនិបាតបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានយោងតាមការវាយតម្លៃរបស់គណៈកម្មការ បេក្ខជនចូលរួមប្រឡងត្រៀមយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយមានឯកសារសម្បូរបែបវិធីសាស្ត្របង្ហាញតេទៀងអាចទទួលយកបានបង្ហាញបានច្បាស់ពីតួនាទីគឺជាស្ពានរវាងបកនិងប្រជាជន

0: Bên chấp ca pra lõng, kênh nẹ kàm ca ban pra kô lờ rộng quán sở rộp chùm nuôn đập răm rộng quán đol bê kê chân chân nàm.
1: Lúc đền yên nâng prai mất chả tí mất trầy. Thamay đi, nơi phùm Mỹ và An Pí không Mỹ và Hấn, ở dạ ca pra chì chốn khách ảnh giang, ban xa hạ ca chú bùi kênh nạ kàm thị ca ra nạ xế mê tàu bù Việt Nam khống, riêng chấm pra kô lập tế mà hà xa mạ ký chún cửa xa lốt Nguyễn Chí Khải. ផ្ទះថ្មីបានប្រកល់ដោយអัยការប្រជាជនខេត្តអង្គៀងឧបត្ថម្ភចាត់សັບលិនដំចំណែកនៅសល់ដោយគ្រួសារលោកងឿងជីខៃបំពេញបន្ថែមផ្ទះថ្មីមិនត្រឹមតែជាកន្លែងជ្រោះភ្លៀងក្តៅនោះទេតែនៅទាំងជាការលើកទឹកចិត្តធំធេងជួយឲ្យគ្រួសារមានទំនុកចិត្តនិងឈានឡើងលំដាប់ជីវភាពស្ងប់ចិត្តពលកម្មជាជំហានជាជំហានចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រថ្លែងមតិក្នុងពិធីប្រកល់ផ្ទះថ្នាក់ដឹកនាំឃុំ3វ៉ាហឹង បានផ្ញើវិចារអគុណដល់អัยការប្រជាជនខេត្តបានចាប់អារម្មណ៍រួមដំណើរជាមួយមូលដ្ឋានក្នុងការងារថែទាំជីវភាពសកសានសង្គមឧបត្ថម្ភគ្រួសារមានការលំបាកអំពីលំនៅឋានទន្ទឹមនឹងនោះក៏សង្គមនាពេលខាងមុខនិងបន្តទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ឧបត្ថម្ភពីបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពសប្បុរសជនដើម្បីមានគ្រួសារជាច្រើនទៀតមានបន្ថែមលក្ខណៈលំនៅជីវភាពរស់នៅ មុននឹងប្រកល់ផ្ទះមហាសាមគ្គីក្រុមការងាររបស់អัยការប្រជាជនខេត្តក៏បានអោយធូបនៅតំបន់តំកល់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានតុងដឹកថាងដើម្បីបង្ហាញការដឹងគុណនិងឆ្លងតាមនោះរួមចំណែកអប់រំប្រពៃណីបដិវត្តន៍បផុសស្មារតីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចគិតគូរជីវភាពប្រជាជន

tu sĩ kết chốt nâng bài giám mật chư tì mịt rầy. Rồi dạ bêl còn lòng tờ ní xa mạ cúm mật tập hiệp Việt Nam chân khai ăn giang, bàn bông rí tu nịt tí, tì ca tụt bà chư chốn. Đòi rùm trong này đó ca bông rí xa mạ kì phiếp mật tập hiệp nâng cách xa bà tập bật cá, rồi viên bà chư chốn khai ăn giang nâng bà chư chốn chân, đòi bà xa tập hiệp khăn nông cách khách khom bông phô cho là ná bàn lơ cầm bùa chư bần tọ bần tọp. Rồi dạ bêl còn lòng tờ ní tờ tù bán ca này nóm đòi phá toal bì xa phiếp ong ca mật tập hiệp khai ăn giang. សកម្មភាពការទូតប្រជាជននិងការបំផុសជំនួយក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការបំផុសជំនួយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរបស់សមាគមមិត្តភាពវៀតណាមចិនខេត្តអាយ៉ាងសម្រាប់បានលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើន ជាស្ដែងសមាគមវៀតណាមនិងចិនបានសហការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពខេត្តអាយ៉ាងបានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរទៅកាន់ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលចិនប្រចាំនៅទីក្រុងហូជីមិញក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងថ្ងៃបង្ការទំនាក់ទំនងការទូតវៀតណាមនិងចិន តាមរយៈនោះបង្ហាញពីចំណងមិត្តភាពពីការយកចិត្តទុកដាក់និងមាន បន្តទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នឹងចរិយាភាពលេចធ្លោគឺការសងស្ពាននិងផ្លូវជនបទសាងសង់និងជួសជុលផ្ទះសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រចែករំលែកនិងអង្គដល់ជនក្រីក្ររៀបចំពិនិត្យសុខភាពនិងចែកថ្នាំដល់អត់គិតថ្លៃជូនអ្នកជំងឺក្រីក្រឧបត្ថម្ភដល់មណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ឯកោរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មទៅក្នុងការអនុវត្តការងារជីវភាពសុខសាន្តសង្គមនិងការចម្រើនជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តអាយ៉ាង ដើម្បីពង្រីកការសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាងទៀតនេះពេលខាងមុខសមាគមមិត្តភាពវៀតណាមចិនខេត្តអាយ៉ាងបានអនុវត្តសកម្មភាពការទូតប្រជាជនស្របតាមសេចក្តីណែនាំលេខ12ចុះថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2021របស់គណៈលេខាស្តីពីការបង្កើនការដឹកនាំរបស់បក លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការទូតប្រជាជនក្នុងស្ថានភាពថ្មីច្បាប់ជាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់បកខេត្តដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតបកខេត្តអាយ៉ាងលើកទី1និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពខេត្តអាយ៉ាងជាដើម ទន្ទឹមនឹងនោះសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយអគ្គកុងស៊ុលចិនប្រចាំនៅទីក្រុងហូជីមិញនិងស្ថាប័នមុខងារនានាដើម្បីរៀបចំការផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាពការសម្ដែងសិល្បៈនិងការតាំងពិព័រណ៍នៅថ្ងៃបុណ្យធំៗនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងគ្នានិងការទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក បង្កើនឱកាសដើម្បីសមាជិកនៅអាយ៉ាងនិងនៅប្រទេសចិនបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជួបជុំជាមួយគ្នាផ្លាស់ប្តូរគំនិតសួរសុបទុកលើកទឹកចិត្តទៅវិញទៅមកនិងទទួលបទពិសោធន៍វប្បធម៌ជាមួយគ្នារួមគ្នារៀបចំថ្ងៃរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍និងព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដូចជាផ្សារណាត់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមចិនតាំងពីពណ៌រូបថតសប្តាហ៍ភាពយន្តនិងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌វៀតណាមចិន កិច្ចសន្ទនាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអប់រំទប់ទល់នឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុជាដើមដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាមនិងចិន ជួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តល្អការងារការទូតចម្ពោះអនិកជនវៀតណាមស្របតាមស្មារតីសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ66ចុះថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2004របស់ការិយាល័យនយោបាយនិងចលនាអនិកជនដែលកំពុងសិក្សាធ្វើការនៅរស់នៅប្រទេសចិនឲ្យឈ្មោះមករោគមាតុភូមិ បណ្ឌិតអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ទៃវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកសាងមិត្តភូមិនិយាយរួមនិងខេត្តអាយ៉ាងនិយាយដលាយជាពិសេសគឺចលនាដែលបានរណសិរ្សមិត្តភូមិខេត្តចលនាទន្ទឹមនឹងនោះសមាគមនឹងផ្លាស់ថ្មីខ្លឹមសារនិងវិធីសាស្ត្រសកម្មភាពការទូតក្នុងទិសផ្ដោតលើសំខាន់ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ បង្កើនការងារព្រមានការទូតប្រជាជនជាពិសេសគឺអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព្រមានឆ្លៀតឱកាសពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះវៀតណាមអំពីប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនដែនដីសមុទ្រនិងកោះចលនាប្រជាជនគ្រប់ច្បាប់នាវាចរអន្តរជាតិនិងបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងការនេសាទ
ăn được vật cam vị thí chùm rớn cho là na chùm núi cây rọt thập bát bò rớt tê nâng sạ can chùm mũi đại cú nè ô bật thâm bò rớt tê ai lơ mù lật than ạ tê phía bà rớt bọc khách đòi phía chọc cột đau nè chùm bái ca tu chùm mũi nâng ca cho là na chùm núi đâm bấy bầm bình phô lập bà rớt bọc khách phía chọc tùm nè tùm nôn giang sạ cam chùm mũi thô rớt kịch nâng mù lật than bần đọc bần đá đâm bấy tệ tiền thô rớt chốn nâng dù bà chốn ao chơ rùm sạc kâm hợp hiếp ca tút nâng bạc xa đầm rộng về chi chư vẹ bong riêng về chi chư vẹ bong cát ca nghĩa nâng bạc xa xa mạ hà ra nạc cắm bệ hút và bạc thoa xa mạ rạp dù bà chốn nâng sơ xa nụ sơ nâng nị sật prom chù mùi nút có khách khâm xa mạch bán nơi đầm lái nơi ca cho là nà mùi buôn liền đóng khnông mùi chân nằm xa mạ rạp cam vị thí nâng cầm rộng ạp hi vọt kẹ នឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌តាមរយៈកម្មវិធីប្រកលកូនសោនីពេលខាងមុខសមាគមមិត្តភាពវៀតណាមចិនខេត្តអាយ៉ាងនឹងបន្តពង្រីកនៅប្រពៃណីសាមគ្គីប្រជាធិបតេយ្យនិងបន្តពង្រីកនៅប្រពៃណីសាមគ្គីជាតិនិងអន្តរជាតិជ្រោមខ្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវស្វាហាប់និងច្នៃប្រឌិតទាញយកផលប្រយោជន៍មានប្រសិទ្ធភាពពីឱកាសនិងលក្ខណៈអំណោយផលថ្មីៗជំនះការលំបាកសាឡបងព្រមទាំងសម្រេចឆ្នើមភារកិច្ចដែលបានប្រកលជូន

ចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពេលនេះសូមជូនបទនឹកស្រុកនឹកស្រែច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងចន្ទថា